Құрбы мақты қызмат істілі жоуып керчілігін атқарудақы көрініктіу нәтижасына таянып алдарты болып, мамлекет бойынша Озот Коммунистік партия мүчесі, мамлекет бойынша емгек үлгісі, Аптыным район бойынша Озот Коммунистік партия мүчесі, Аптыным район бойынша емгек үлгісі қатарлы көп түрді ардақ наамдарға ие болды. Қыштақ қадыры Гомыбат мындай деді. Шөже бізге негізгі қатмардағы жалпылық қызматты қандай жақсы іштөнін сызыл үйретіп келді. Аның ең көңіл бұра тұрғаны, ең қатыржан бола албай тұрғаны қыштақ таражалы запас күштердің өсіп жетілуісі. Ал жан діліменен қыштақта іш қылала тұрған, жауапкершілікті батымды арқалай тұрған жас қошын қалтыруын ойлап келді. Порбының келешекке қарата анық үміті бар. Есалуға шыққанда дағы мен сызыл қыштақта қалып, жұрташтар үшін уланды қызмат қылам. Ал қыштақтағы жас кадрлардың уланды күреш қылып, айыл қыштақ саяхатшылық кесібін тереңдестіріп, айыл қыштақ байлығын көбейтіп, жұртшылықтың кіреші артыру жолдарын сызыл кеңіртіп, бүт қыштақтағы халықты мықты арым менен қоғыз тұрмышқа аттануға жетекшілік қылуыны үміт қылды. Жол жасаудан қабарлашуға чейін, малшылықты жақсылаудан коллектив шаруаға чейін, Турбо ар бир нактылуу иш аркылуу партиянын жылуулугун жайлоодогу ар бир малчынын жүрөгүнө жеткирди.

үлгісі қалыптанды. Чағантықой оданындағы егінші Сүн Чуэлон мұндай деді. Мұрда ерті жазда қорымы емне егі жөнінді қайғырат болжымын. Былтырмен 40 түп қара тікенді алча көшетін тіктім. Мемечілік шеріктігі бардығын жинап алды. Ушул бір түрден әлі 5000 юаннан ашуын кереше қылдым. Азыр шеріктік майса жеткіріп беріп әлі қалбайдағы техника жақтан жардан беріп техника үйретеді. Аябай ылайықты. Чагантокой ауданында аға оқшош дейқанчылық үй бөлесінің мінден ашуыны бар. Құрылорды, тоо боорлорунда қара түкенді алча дарағы көпчіліктің назарындағы ақча төгілчі дараққа айланды. Алдын бұйрытма өлчөмі жылдан жылға ашты. 2023 жылы Юэвэндон, Синжан, Хуйшу, Айыл Чарва өнігі чекту шеріктігін құрып, толық автоматик микроб сыздандырып, құтыға қачылу линиясынан 4-ті ішке кіріштірді. Жылдық түшім өлчөмі 100 тоннадан ашты. Сехте тазалап жуу, қайнату, құтыға құйу, озын бекітуіні бір жолында әлі бітірді. Жұмысшылар ақ қалат киіп, ақма линияда пиробиерлерге тигеле қарап тұрышты. Түркім-түркім түшімдер жәшіктерге салынып, арғайсы жерлерге ташылып жатты.

Азары жаңсар ауданындағы Шинмей чордондо бышып базарға салыну мезгілін тосып алды. Шақтақы гүлгін қызыл мөмелер бышып, мөмелердің қошкерчеті айланаға таралды. Топлық айлындағы мұзды қыштағындағы Шинмей базасында дейқандар дейқаншылық уақытын бекем қармап, жаңы мөме үзімінен шашылыш болды. Жоғары сапаты мөмелердің бағасынан жоғары болусына түрткі болу, кирешені ашыру жолдорын кеңірту үшін жергіліктегілер көлемдештіріп өстіру, өлчімдештіріп барбайшыта башқару, бір жөнкөй жиып сыртқа сату үлгісін жолға қойды. Көп жыл жетіштіру, өніктіру арқылу, Шинмейдің бүткесіп чинжыры системасы үзгілтіксіз кемеліне жеткіріліп, өзгіше тоқой мөмечілік кесібінің өнігі сапаты дағда жеткілікті болды. Биыл Топлық айылының Шинмей өстіру көлемі божомол менен 10,000 мо, мөме түшкен көлем 5,100 мо болып, мо башы түшімі 1 тонна айланасында болды. Туруктуу түшім жана жакшы болгон базар сатуу жолу барган сайын көп дыйканчылык үй бүлөсүн Шинмей өстүрүүгө сөнүп,

0: қуанышты үндерге толған ата мекен ал Тияншандың түндік түштігіндегі арлыт ұлан қыздарынан жүрегінді.
1: Бақытқа балқыған үй бүлілер ата мекендің мейір махаббатқа толған жылу құшағында.
0: Үй бүлі кечі мамлекет. Мамлекет сан деген үй бүлілерден құралады.
1: Мамлекеттің үй бүлілері жүрек түпкірінді.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Азары жаңсар ауданындағы Шин Мей Чордонду бішіп базарға салыну мезгілін тосып алды. Шақтақы күлгін қызыл мөмелер бішіп, мөмелердің ғушкерчеті айланаға таралды. Топлық айлындағы мұздық қыштағындағы Шин Мей базасында дейқандар дейқаншылық уақытын бекем қармап, жаңы мөме үзіменін шашылыш болды. Жоғары сапаты мөмелердің бағасынан жоғары болусына түрткі болу, кирешені ашыру жолдарын кеңірту үшін жергіліктегілер көлемдештіріп өстіру, өлчімдештіріп барбайшты башқару, бір жөнкөй жиып сыртқа сату үлгісін жолға қойды. Көп жыл жетіштіру, өніктіру арқылу, Шинмейдің бүткесіп чинжыры системасы үзгілтіксіз кемеліне жеткіріліп, өзгіше тоқой мөмечілік кесібінің өнігі сапаты дағда жеткілікті болды. Биыл Топылық айылынын Шин Мей өстүрүү көлөмү божомол менен 10,000 мо, мөмө түшкөн көлөм 5,100 мо болуп, мо башы түшүмү 1 тонна айланасында болду. Туруктуу түшүм жана жакшы болгон базар сатуу жолу барган сайын көп дыйканчылык үй бүлөсүн Шин Мей өстүрүүгө сөнүп, кирешесин арттырып, байуу мүмкүндүгүнө ээ кылды.

Құрметті қармандар, бері өзді ұлантауыз ұғып жатқаныңыздар Шинжан Радио Телевизия станциясы Қырғызча радиосының Атамекен Алтын Бесігі атты бері өздің. Өркендіп баратқан Шинжан түрмегіз. Бүгінгі өркендіп баратқан Шинжан түрмегізді мамлекет ішіндегі тұңғыш бір жолғы сүлгіге атайын іштетіле тұрған жаңы пақта сорты Шөмиян бірінші номерді таныштырамыз. 8-ші айдың 20-ші күні жоңғы Айыл Чарба Илімдер Академиясы Батыш өңір айыл чарба үйсілді бор-бор менен Шинжан Тияншан Шөмиян жаңа материал чекті шеріктеге біргелешіп жетіштірген мамлекет ішіндегі тұңғыш бір жолғы сүлгіге атайын іштетіле тұрған жаңа пақта сорты Шөмиян бірінші номер Санжы Лаулонхы универсалы тәжірибе базасында ресми жарияланды. Ақпарат жариялау жиынын ақ майданында жаңа сортқа наам беру көрнекілі аземет көрілді. Жиынға қатысқан қонақтар атыздықтағы тәжірибе жерлерін көрді. Елімізде қызметкерлері нақ майданда сорт жетіштіру техникасын түсіндіріп, арғайсы жақтар сорт қайнарында жаңылық жарату, чекі материалдың дәрежесін өсіруіне емеріктеп, кесіп маек алып барды. Санжы облыстық диқаншылық малшылық техникасын жайылту борбору, Құтыбай аудандық ілім техника идарасы қатарлы орындардың жауаптылары ақпарат жариялау жиынына қатысып, үрін, өңделбеген пақта. Сауыттың бүткіл чынжырын

мықтары менен қоғыз тұрмышқа аттануға жетекчілік қылуыны үміт қылды. Жол жасаудан қабарлашуға чейін, малчылықты жақшылаудан коллектив чарбаға чейін, пурбо ар бир нақтылуу иш аркылуу партиянын жылуулугун жайлоодогу ар бир малчынын жүрөгүнө жеткирди. Ал кудум жайлоодо бой көтөрүп турган маяктай тоскорту кыштагынын гүлдөнүү жолун жарытты. Ошондой эле журтташтардын жакшы турмуш кечирүү багытын жарытты.